0: おじいさん、食べて。ねえ、ねえ、砂糖つけて、もっと美味しいね。ねえ、ねえ、食べて。笑って、笑って。ねえ。
1: ご苦労様。
2: お疲れ。
3: 1941年秋，日寇集中兵力向我晋察冀根据地大举进犯，八路军晋察冀军区一分区一团七连在琅琊山区奉命抗击敌人。
4: 嘿嘿，
5: 二毛，看我的。
6: 班长，
2: 我提上粮食在哪里？
7: 没有粮食了呀。
4: 他去
2: 上面。
7: 赵队长，赵队长，赵队长，这我的粮食啊，这是。赵队长，你这是收了我的钱呢，你这个妈逼的，
0: 食料を見つけると共産区を見つけた。感覚区域に模範区になるために頑張ろう。
5: 组长，哎，

0: 今回は私の試食だ。共産党五人だけ。
1: 五人だけ。大臣天の犠牲は本番勝ちだ。共産党の両末を焼いただけって砦でも見つけたぞ。
0: 明日部隊集結。市民化を総統させていただく。

0: 横田、また町かでね、今は共産軍の取り手を河北治安超過運動の模範国によって、今晩は俺は自分で奇襲だぜ。
1: わかりました。